Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. Današnja tema je srpski gradovi opevani u lirskim narodnim pesmama. Smederevo grade od starina, lepo te je opevala Jerina. Prvi pomen o gradu Smederevu nalazimo još u povelji vizantijskog cara Vasilija iz 11. veka. Sledeći pismeni pomen nalazi se u povelji kneza Lazara iz 1381. godine. Dobija na istorijskom značaju od kraja 14. veka sa povlačenjem srpske države na sever pred turskim naletima. Pesma je stara kao i snimak koji slušamo. Nenadmašna Nada Mamula uz orkestar Jovice Petkovića.

Prošetajmo sada malo do Šapca, veselog grada okićenog mnogim pesmama i anegdotama. Devet direka je jedna od najpoznatijih kafana starog Šapca. Građena je kao konak kneza Stanka Jurišića i tako se zvala sve do polovine 19. veka. Novi naziv je dobila po devet direka koji su podupirali kafanu. Šapčani nisu mogli da izdrže, a da je ne nazovu i 11 direka, dodajući dva stuba rasvete. Ovo je jedna od najznačajnijih kafana u Srbiji. U njoj su uređivane novine i u njoj se nalazila neformalna redakcija Šabačkog glasnika. Na mestu devet direka 1934. godine podignut je hotel Jugoslavija od strane Ace Kneževića, potomka čuvenog Todora Kneževića, jednog od trojice izdašnih šabačkih trgovaca iz pesme Prošetali šabački trgovci. Slušamo ansambl Stari zvuci.

0: a šunka se polje čuva u tom somoru.
1: Iz vremena kada je Užice bilo važna usputna stanica kroz koju su putnici, namirnici prolazili od Travnika i Sarajeva, pa i cele Bosne preko Ćuprije, Mehmed Paše Sokolovića na Drini u Višegradu, putujući prema Solunu, Carigradu i drugim gradovima na istoku Osmanlijske carevine, ostala je setna, nostalgična pesma o lepotama Užica u to davno prohujelo vreme. Šta sve kazuje pesma o Užice mali Carigrade, čućemo od Predraga Cuneta Gojkovića.

Na našem današnjem putovanju u emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2 stigli smo u grad u južnom delu Kosova i Metohije, u podnožju Šar planine, u carski grad Prizren. Naše najlepše gradske pesme upravo su tu ispevane. Pečalbarska, devojačka pesma, Čekanja i nadanja, Beli lice, Prizrenka devojka. Najlepše izvođenje donela je Mara Đorđević.

0: Pola osam, poštovani slušalci, vreme je za našu temu jutra. Niš dobija katastar zelenih površina, pa će investitori za svaki stan morati da posade jedno drvo. Pravilo važi za buduće investitore iz zgrade, a oni koji već zidaju radit će i dalje po starom. Da čujemo šta nam je o ovoj temi rekao od ove godine novi predsjednik Skupštine grada Niša, Darko Nikolić.
1: Na jednoj sednici Skupština grada donela je odluku kojom se detaljno uređuje način podizanja, održavanja i obnove javnih zelenih površina u Nišu. Odluka uvodi jasna pravila za investitore, javna preduzeća i sve učesnike u procesu izgradnje, ali prvi put precizno propisuje vođenje katastra zelenih površina.
2: U skladu sa procedurom kako se i sve odluke iz nadležnosti jedne lokalne samouprave donose, je Gradsko veće grada Niša uputilo predlog odluke o uslovima zaštite, načinu podizanja, održavanja i obnove uništenja javnih zelenih površina, koju uputilo Skupštini grada kao nadležnoj za donošenje ovakve odluke. Skupština grada Niša donela odluku većinom glasova. Ovom odlukom se prvi put na jedan celovit način uređuju obaveze investitora, tako i fizičkih lica, ali i drugih javnih subjekta u tom postupku, pre svega tu mislim na javna i javna komunalna preduzeća. Ono što se ovom odlukom uvodi jeste katastar javnih zelenih površina i propisuje se sam katalog svake nove sadnice sa svim lokacijama, fotografijom. Dalje propisuje se jedan, sada vam ja iznosim jedan sažetak te odluke, propisuje se i program, odnosno izrada godišnjeg plana sadnje i svakako jeste jedan osnovni cilj, jeste jedan prvenstveni ekološki cilj, a to je povećanje i očuvanje zelenih površina na teritoriji grada Niša.
1: Gospodin Nikolić, ova odluka ima za cilj da unapredi kvalitet života u gradu i poveća broj zelenih površina koji je poslednjih godina smanjivan intenzivnom gradnjom.
2: Ono što jeste detektovano i samo i izradi generalnog urbanističkog plana jeste da je primetno smanjenje zelene površine. Nakon toga se pristupilo izradi ovakve odluke kako bi se uopšte pospešilo i rešio ovaj jedan veoma bitan ekološki problem sa kojim se ne susreće samo grad Niš, već i mnogi veliki gradovi u kojima postoji određena ekspanzija u izgradnji novih objekata. Smanjenje zelenih površina je posljedice izgradnje većih broja objekata za koje je izdata dozvola, ali postoji i objekti koji se grade na nekim područjima gde nije predviđena gradnja. Grad Niš kao i Republika Srbije ušu košta sa tim problemom i mi imamo kao posljedica toga jeste i ova odluka, ali i određeni principi koji se ugrađuju u novi generalni urbanistički plan koji predviđa da će na svakoj parceli na kojoj se gradi novi objekat ili koji se nadograđuje biti obavezno da postoji 20% zelenih površina, imaće obavezu da postoje dva parking mesta, a i ova odluka predviđa da će za svaki novo izgrađeni stambeni objekat postojati obaveza da se zasadi jedna sadnica drveta.
1: Investitori će moći da doniraju novac za sadnju ili da doniraju samu sadnicu, a nadzor na time obavljaće Niška direkcija za izgradnju grada.
2: Tako, ova odluka to precizno reguliše da je postoji mogućnost da kako fizička lica, tako preduzetnici i pravna lica doniraju određeni novac za kupovinu novih sadnica ili sami da doniraju sadnice javno-komunalnom preduzeću koje se bavi održavanjem zelenila, to je u gradu Nišu javno-komunalno preduzeće Medijana, nakon čega on određuje uslove pod kojima će se te sadnice postavljati ili iz tog fonda u koji bi eventualno određena sredstva uplaćivala fizička lica, preduzetnici i pravna lica, oni određuju kupovinu sadnica, određuju vrstu sadnica koje će se kupovati i postavljaju ih na određena mesta gde oni smatraju da je najadekvatnije da se zasadi novo drvo.
1: Građani često negoduju i protestuju zbog žrtvovanja zelenila na račun stambenih zgrada u različitim delovima grada. Ovom odlukom je precizno navedeno šta budući investitori prilikom gradnje treba da urade da bi se zaštitili i povećale zelene površine grada Niša.

Za nama je četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, u kojoj biramo nedeljni hit klasične muzike. Slušali smo ariju Julije, Ljubavi, povrati mi hrabrost iz opere Romeo i Julija Šarla Gunoa. Pevala je Nadin Sijera, svirao je Nacionalni simfonijski orkestar kojim je rukovodio Ricardo Frica. A muzika narodnog predloga u današnjoj emisiji Klasiku molim, Radio Beograd 2, vodi nas u vreme prelaza iz renesanse u barok, kada je stvarao engleski kompozitor i lutista John Dowland. Njegova zbirka Seven Tears iz 1604. godine okuplja sedam pavana nastalih po motivu čuvene pesme Suza, Flow My Tears, pretvorenu u čisto instrumentalno muzičko tkivo za konsort viola. Peti predlog, Pavana Suza, slušamo u interpretaciji ansambla The Voice of the Viol.

0: ekspanzija Engleske, zahvaljujući tom savezu, koji je često izostavljen u istoriji, koji je na snazi dan danas, taj privilegovani odnos Engleski i Portugal. Portugalci zaista jesu omogućili svoj atlantskoj braći tu dominaciju, koja će naravno kulminirati sa čuvenom bitkom kod Plessisa u okviru prvog svetskog rata, to je sedmogodišnjeg rata koji je iniciran nesmotrenošću i kratkim živcima Georgea Washingtona, koji je potom zahvatio čitav svet i traje od 1757. rat od, dakle, 56. do 1763. I u sukobu Engleske i Francuske, koji se vodio širom planete, Mogulsko carstvo koje je već u tom trenutku iznureno unutrašnjim pobunama, gubilo provinciju po provinciju, jednostavno palo, nažalost, pred oružjem Roberta Clive-a, jedne vrlo antipatične ličnosti, koji u tom trenutku bio vojnik iz Sočindijske kompanije i na čelu njene vojske sruče čitavo carstvo.
1: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

0: cinemaçı seri cinemaçı tezosu çok da kısım var mümkün diğer karakter bu da şimdi bir şey var İtalya bir gün ama başlı gezin radya atıyor bir
1: Slušali smo Clandestino, Ilegalca, jeli, pjesmu Manu Chaoa sa njegovog istoimenog albuma iz 98. godine. Sad, naravno, to je potpuno druga tema, ne možemo ovdje uopšte u nju dolazimo, vrijeme nam je pobjeglo, jeli, ali pominjao si i bavio si se tim distopijskim projektima mrežnih država koji hoće da organizuje ta nova tehnoelita. Ajde samo kratko da mi prokomentarišeš. Dakle, da li su ti njihovi gradovi koje prave nalik na one čuvene, jeli, famoznu izmišljenu državu Gregora McGregora, jeli? Jel to triumf korporacije nad državom ili bježanje korporacije od države jer je svjesna da izgubi, da će da izgubi taj rat sa silom koja je sila, jeli, Cersei Lannister. Dakle, to je prvo pitanje, a drugo pitanje, isto što sam pitao Vanju Subotić u prošloj emisiji, kakav nas cyberpunk čeka, jeli, hoćemo da živimo pod distopijskim monopolom ili pod distopijskom totalitarnom državom?
2: Mi ćemo živeti svakako kao što smo živeli u stanju neke cyberpunk hajdučije protiv čega god, šta god da nam se pojavi na obzorju, mislim mi Srbi. A ovo što se tiče toga da li prodaju države Gregora McGregora, to je fiktivne obećanje u nekim fiktivnim mestima ili zapravo je iza toga neka logika sukoba predstojećeg sa državom, to je dosta složeno pitanje. Ja mislim da ima jednog i drugog, ali u konačnici treba imati

dan u ime realizatorske ekipe nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča Radio Beograda 2. Pred nama je Kibic Fenster za ponedeljak 17. avgust. Požega će tradicionalno od 18. do 24. avgusta biti filmsko stecište, okupivši više od 100 učesnika festivala kratkog dokumentarnog filma Interakcija, studentskog filmskog kampa i još nekoliko programa, tako da će kompletnu manifestaciju za današnji vodič predstaviti Slađana Petrović-Varagić, izvršna direktorka Nezavisnog filmskog centra Film Art, koji je organizator i realizator ove tradicionalne manifestacije. Pored filma i u današnjoj emisiji će biti najavljeni muzički, pozorišni, likovni, književni i događaj iz popularne kulture, zahvaljujući kolegama Mateji Stevanoviću, Teodorija Ćimović, Tanji Živković, moje ime Ljubica Krminac, sa vama u narednih 50 minuta.

Zlatibor Lončar je naglasio da je ovo trajna mera države koja za ovu namenu izdvaja 3,7 milijardi dinara. Od 40 požara u Srbiji trenutno samo dva nisu lokalizovana ili ugašena u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. Gašenje otežavaju jak vetar, odnosno nepristupačan teren. Požar kod Bovanskog jezera, koji je umeđu vremenu lokalizovan, izazvao je muškarac iz Knjaževca koji je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Osumnječeni je priznao delo. U ukrajinskom napadu na Rusku Belgorodsku oblast poginulo je najmanje 6 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. U međuvremenu je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila da Brisel priprema novi paket sankcija Rusiji. Memorandum o razumevanju koji su sklopili Sjedinjene Američke Države i Iran usmeren na okončanje rata ističe danas. Ipak, malo je naznaka da je bilo koja strana voljna da produži dogovor, pošto se Vašington i Teheran već nedeljama uzajamno optužuju za kršenje tog sporazuma. Treća sednica Saveta REM-a, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela, mogla bi da bude održana između 1. i 5. septembra, izjavio je član Saveta Miloš Garić. Dodaje kako ne očekuje da će na toj sednici biti okončan izbor predsjednika i zamenika predsjednika. Vreme danas sunčano i toplo. Krajem dana u Vojvodini tokom noći u zapadnim i centralnim delovima jačeno oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom uz pad temperature i pojačan vetar, temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 26 stepeni, Kragujevcu 29, Novom Sadu i Beogradu 30 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 31%, pritisak 996 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Vreme muzike od 14 časova posvećena je najvećem mezzosopranu prve polovine 19. veka, čuvenoj Mariji Malibran. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U dokumentarnom programu Govori da bite video od 17 časova govori Aleksandar Gajević o svojoj drami koja se bavi odnosom Karađorđa i knjaza Miloša. Autor emisije Rajko Milošević. U seriji Mala scena od 18.32 možete slušati radio adaptaciju dela Diogen iz Vinče, autora Nikole Fišekovića. Večeras je na redu treća epizoda radio sitkoma o porodici Jakovljević serijala Organic Life. Uloge tumače Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateja Đukić, Joakim Tasić, Vesna Stanković, Vladimir Aleksić, Vladislav Mihajlović, Milan Antonić, Branislav Zeremski i Petar Mihajlović. Reditelj je Vlatko Ilić. Jutarnji program na tri vode od 6 i 5 uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša, a utorkom i petkom i sa kolegama iz Radio Republike Srpske u Banja Luci. Tema sutrašnje emisije bit će letnji požari na otvorenom i posledice. Voditelji su Dragana Veljković, Dragan Ćuk, Zoran Marković i Draško Ratković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

ovo narodno kolo u svom nazivu ima reč vez. Čuli smo Kolubarski vez u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Srpski vez se najčešće izrađuje na belom platnu ili na prirodnoj svili, a poznate su i čuvene čipke koje se izrađuju od pamuka ili svile. Uzorci su obično izuzetno detaljni i simetrični, a predstavljaju biljne, geometrijske ili figurativne motive. Najčešće su motivi cveća, voća, životinja, zatim slova i brojevi, kao i narodni običaji i događaji. Postoje različiti načini izrade srpskog veza, od slobodnog izvođenja do preciznog prenošenja šablona na materijal. Vez se radi iglom i koncem, a neki od najpoznatijih tehnika su kroki, gajtan, krstići i ukršteni šavovi. Srpski vez se koristio za dekoraciju odeće i domaćinstva, a u nekim slučajevima i kao obredni detalj. Mnoge narodne nošnje su ukrašavane vezom, a isto tako se vezom ukrašavaju i peškiri, stoljnaci, zavese i drugi predmeti u domaćinstvu.

poznata pesma iz Šumadije u izvođenju Dušice Bilkić. Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o vezu i njegovoj vekovnoj tradiciji. O veštini ovog zanata, vezu, kao naročito cenjenoj umetnosti govore pomeni u usmenom narodnom stvaralaštvu i mnogobrojni tekstilni predmeti koji se čuvaju u Etnografskom muzeju u Beogradu. U našim narodnim pesmama pominju se lepote veza, sprave i materijali koji se koriste za izradu, đerđef, igla, ibrišim, zlato, zatim poštovanje prema dobroj vezilji i osećanja koja ona unosi u svoj rad. U narednim minutima slušamo pesmu u izvođenju Jordana Nikolića, a u tekstu možete pronaći motive o kojima smo vam pričali. Igla, biseri, svila.

Druga vrsta veza, karakteristična za navedene oblasti, odnosno gradove u Srbiji i za Vojvodinu, bio je zlatovez. Metalnim nitima, koje su mogle da budu srebrne ili pozlaćene, vez se izvodio na platnima i svilenim delovima odeće i ukrasnim tekstilnim predmetima, najčešće peškirima i maramicama. Najraskošniji zlatovez radio se u Vojvodini i njime su bile ukrašavane ženske košulje, pregače, marame i peškiri. Smatra se da je zlatovez u Vojvodini proizvod uticaja srednjeevropskog baroka, ali i da su neki od elemenata izrade i ukrašavanja doneseni zahvaljujući velikim seobama stanovnika iz južnih krajeva krajem 17. i u 18. veku, a o tome govore i stare tehnike izrade zlatoveza kao i motivi. Zlatovez su izrađivale žene za svoje potrebe, ali i profesionalno. Neke od radova, kao što su aplicirani metalni gajtani, izrađivale su profesionalne zanatlije, a to su najčešće bili muškarci. U nastavku emisije slušamo ansambl Boemijska darlije.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je naglasio da je ovo trajna mera države koja za tu namenu izdvaja 3,7 milijardi dinara. U Srbiji se nastavlja borba sa požarima, vetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj pešari, gde gori nisko rastinje i trava. Pored toga, svi raspoloživi kapaciteti su angažovani na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Požar kod Bovanskog jezera, koji je umeđu vremenu lokalizovan, izazvao je muškarac iz Knjaževca, koji je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. U ukrajinskom napadu na rusko-belgorodsku oblast poginulo je najmanje 6 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. U ruskom udaru na crnomorsku luku Izmail izbili su požari koji su umeđu vremenu ugašeni. Na meti je bio i pogon ukrajinske kompanije Naftogaz. Umeđu vremenu šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila da Brisel priprema novi paket sankcija Rusiji. Treća sednica Saveta REM-a, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela, mogla bi da bude održana između 1. i 5. septembra, izjavio je član Saveta Miloš Garić. Dodaje kako ne očekuje da će na toj sednici biti okončan izbor predsjednika i zamenika predsjednika. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima, jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i pojačan vetar. Temperatura do 36 stepeni. Bile su to vesti.

Slušali ste delo Efraima Kišona Glavobolja u dramatizaciji i režiji Aleksandra Obrenovića. Uloge su tumačili Milutin Butković i Tatjana Lukjanova, lektor Nataša Ivković, ton majstor Slobodan Stanković, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, septembar 1994. godine.

U nastavku serije Letnja scena slušate delo Donalda Barthelmya Moj prijatelj Charles, repriza.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Donalda Bartelmija, Moj prijatelj Charles. Uloge su tumačili Miran Mihajlović, Danilo Lazović i Dragan Zarić. Dramatizacija

Ja Ana Pajić, lektor Nada Andrejić, ton majstor Aleksandar Stojković, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Božidar Đurović, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, novembar 1991.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U dokumentarnom programu Govori da bite video od 17 časova govori Aleksandar Gajević o svojoj drami koja se bavi odnosom Karađorđa i knjaza Miloša. Autor emisije Rajko Milošević. U seriji Mala scena od 18.32 možete slušati radio adaptaciju dela Diogen iz Vinče, autora Nikole Fišekovića. Večeras je na redu treća epizoda radio sitkoma o porodici Jakovljević serijala Organic Life. Uloge tumače Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateja Đukić, Joakim Tasić, Vesna Stanković, Vladimir Aleksić, Vladislav Mihajlović, Milan Antonić, Branislav Zeremski i Petar Mihajlović. Reditelj je Vlatko Ilić. Jutarnji program na tri vode od 6 i 5 uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša, a utorkom i petkom i sa kolegama iz Radio Republike Srpske u Banja Luci. Tema sutrašnje emisije biće letnji požari na otvorenom i posledice. Voditelji su Dragana Veljković, Dragan Ćuk, Zoran Marković i Draško Ratković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Bila je ovo arija protagonistkinje iz opere Klari, Žaka Alevija i Cecilia Bartoli. Ona je izdala kompakt disk sa repertoarom čuvenog mecosoprana Marije Malibran i time obeležila 200 godina od njenog rođenja. Marija je imala sve osobine koje su bile potrebne da postane superzvezda. Bila je prva pevačica koja je uspela da potisne vladavinu kastrata na operskoj sceni i prva umetnica

0: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u običajeni pregled muzičke nedelje na Radio Beogradu 2. Ovoga puta imamo ekskluzivni izveštaj sa festivala Operoza u Herceg Novom, na kome je gostovala jedna od najslavnijih vokalnih umetnica današnjice, Joyce DiDonato. A kada smo već kod Crne Gore, čućemo i kako je protekla poslednja nedelja Kotor Art Festivala. Festivalsku priču upotpunjuje izveštaj sa upravo završenog 32. izdanja Nišvi, a od beogradskih muzičkih događaja za danas smo izdvojili koncert soprana Olivere Gočanin, koja je takođe zapravo nastupila u okviru jednog festivala u okviru Belefa. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama do 17 časova. Kao što sam u uvodu emisije rekla, prve minute posvećujemo jednom zaista značajnom muzičkom događaju u našem regionu. U Herceg Novom je u okviru Operoza Montenegro opera festivala 13. avgusta gostovala slavna Joyce DiDonato, mezzo sopran koji uživa ugled jedne od najvećih svetskih zvezda, podjednako angažovana na operskoj sceni, ali vrlo često i u nekim programima koji predstavljaju kao po pravilu vrlo zanimljive i izazovne iskorake od toga uobičajenog operskog repertoara. Ovoga puta je to projekat Emily No Prisoner B Kevina Puca, koji je realizovala zajedno sa triom Time for Three. U okviru Operoza festivala je izvedena takođe i prva crnogorska nacionalna opera Balkanska carica, a oba događaja je za naš program pratio Mateja Stevanović, autor reportaže koja sledi.
1: So she lived in a quiet room, and she wrote, and we didn't find her poems until after she died. But through that creative process, she brings us...
2: Ona je živela u tihoj sobi i pisala je pesme koje je krila ispod kreveta, pa ljudi nisu upoznali njena dela sve do njene smrti. Ali u tom tihom kreativnom procesu, ona nas postavlja pred samo lice smrti i istražuje šta je beskonačnost i pitanje šta je ljubav. I, kako kaže, ako uspem da sprečim da se barem jedno srce slomi, moj život ima smisla. Tokom rada na pripremi ovog dela, naišli smo na pesmu od svega 9 reči, kojim smo odlučili da simbolično zaokružimo ovaj ciklus koji je po njoj i poneo ime. Nemoj biti zarobljenik, jer sloboda sama počiva u tebi.
1: We came across a 9-word poem that finishes the concert. No prisoner be, where liberty herself abide in thee. And we said that's the anthem that closes this.

Razgranato divergentni stilovi u okviru poezije Dickinsonove otvorili su, zajedno sa fragmentarnošću forme i nepomirenošću izraza, put za stavljanje odabrane 24 pesme u muziku na postmoderan način. Kompozitor Kevin Putz je tako u mozaičnoj formi ukrstio elemente savremenog zvuka sa snažnim uticajima folklora i svetske muzike, sveprisutnim ritmovima i melodikom popularne muzike, ali i vokalizom, ekspresionističkom tehnikom šprehštime, pevanog šapata, te barokne arije. U kamernoj savremenoj režiji Andrewa Staplesa svedeni mizansen i scenski pokret podcrtali su važnost značenja pevanog teksta. Tumačenje ovog dela jedne od najvećih operskih zvezda današnjice, ikoničnog mecosoprana Joyce DiDonato, bilo je veličanstveno. Njeno razumevanje pevanog teksta i vividno slikanje smisla poetike Dickinsonove, promenljivost karaktera od intimnog ljubavnog lirizma do razuzdane energije feminističke pobune, anksioznog preispitivanja psiholoških granica stanja razuma, te introspektivnog dijaloga sa smrću, ali i visoko stilizovani glumački patos snažnog izraza, bili su maestralna potvrda njenog jedinstvenog talenta. Prilagođenost njene moćne vokalne tehnike savremenoj muzici, vladanje tonom i kontrola uvajanju svake izgovorene foneme, te ključna lakoća u neosetnim stilskim prelazima omogućili su vokalnoj solistkinji monumentalnih glasovnih sposobnosti priliku za razvijenu kreativnu igru u interpretaciji Putzovog kapitalnog ciklusa koja je rezultovala jedinstvenim umetničkim iskustvom. Saradnja Joyce DiDonato sa ansamblom Time for Three, koji su uz sviranje instrumenta i pevali, najpre kao trio, a zatim i kao solisti, bila je izvanredna, a nastup trija je bio veoma nadahnut i ispunjen suštinskim poznavanjem partiture.

13. izdanje festivala Operoza zaokruženo je kroz dva raznovrsna koncerta, svetski nastup jedne od najvećih operskih zvezda, Joyce DiDonato, uz izvanredni trio Time for Three, koji su predstavili novo ostvarenje Kevina Putza, ciklus pesama Emily No Prisoner B, kao i festivalsku produkciju mladih umetnika iz Srbije i Crne Gore, koji su izveli novu, adaptiranu verziju Balkanske carice, prve crnogorske nacionalne opere. Bio je to jedan neverovatni umetnički događaj za pamćenje.

U Konaku Kneginje Ljubice sopran Olivera Gočanin predstavila se programom koji je u celini bio utemeljen na romantičarskom prosedeu, sa posebnim naglaskom na francusku opersku tradiciju. U središtu su se našli kompozitori koji su obeležili razvoj francuske opere 19. veka, Charles Gounod, Giacomo Meyerbeer i Gilles Massenet. Program je obogaćen i retko izvođenim vokalnim ostvarenjem Franca Lista, bila su to tri Petrarkina soneta, što je čitavom koncertu dalo širi romantičarski kontekst i specifičnost. Listovo stvaralaštvo bilo je prisutno i u instrumentalnom delu programa kroz fantaziju na temu Paganinija, koju je izveo Aleksandar Stanković, inače klavirski saradnik na ovom koncertu.

Bili su ovo listići iz albuma Opus 20 Enrika Osvalda, svirao je Braz Velozo. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram, koju smo danas posvetili klavirskoj muzici ovog brazilskog kompozitora. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala Sena, Nikola Fišejković, Organic Life, treći deo, Diogen iz Vinče, repriza.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Nikole Fišekovića Organic Life, treći deo, Diogen iz Vinče. Uloge su tumačili Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateja Đukić, Joakim Tasić, Vesna Stanković, Vladimir Aleksić, Vladislav Mihajlović, Milan Antonić, Branislav Zeremski i Petar Mihajlović. Lektor Olga Babić. Kompozitor i izbor muzike Marija Ćirić. Snimatelj songa Srđan Stojiljković. Muzički producent Predrag Stamenković. Ton majstor Milan Filipović. Reditelj Vlatko Ilić. Urednik emisije Vladimir B. Popović. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Produkcija dramski program Radio Beograda mart 2017. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Miloša Vojinovića Alternativni projekti organizacije jugoslovenskog prostora tokom Prvog svetskog rata. Od 20 sati i 15 minuta u emisiji

0: Charles Berni i putovanje kroz muziku, slušat ćete dela Benedetta Marcella, Baldassarea Galupija i anonimnih autora. Emisija iz arhive Radio Beograda od 21 sat i 25 minuta posvećena je dirigentu Pavlu Dešpalju. U 22 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Londe Schibinger Zašto se sisari nazivaju sisarima. Od 22 sata i 50 minuta u emisiji Imaginarni pejzaži podsjetit ćemo se albuma Ni na nebu ni na zemlji Ani Zakarejšvili. U 23 sata i 25 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Ulda Abdalaha Hamurabijevo oko. Od 23 sata i 40 minuta u emisiji 20. vek predstavljamo simfonije francuskog kompozitora Paula Parea. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Halfdana Kjerlufa, Cezara Kjuija, Gabriela Forea i Ferdinanda Risa.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Miloša Vojinovića Alternativni projekti organizacije jugoslovenskog prostora tokom Prvog svetskog rata.
2: Krajem 1918. godine, nakon 4 godine rata, najveći sukob koji je svet do tada video približavao se kraju. Završetak Prvog svetskog rata doneo je velike promene. Carstva Romanovih, Habsburga i Osmanlija preselila su se iz geografskih u istorijske atlase. Karta Evrope, pre svega njen istočni deo, temeljno je preuređena. Jedna od novonastalih država bila je i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Za vreme postojanja prve Jugoslavije, a potom i druge, socijalističke Jugoslavije, istoričari su posvetili veliku pažnju događajima sa kraja 1918. godine. Ta godina je za Jugoslaviju predstavljala Anus Mirabilis. Bila je to godina postanja. Ujedinjenje iz 1918. postalo je tačka osmatranja prošlosti. Dok je Jugoslavija postojala, u glavnim historiografskim tokovima stvaranje Jugoslavije nije posmatrano samo kao tek jedna od istorijskih mogućnosti, već kao jedino ishodište rata. Istorija je posmatrana od 1. decembra 1918. godine unazad, kao da je tok istorije nesumnjivo vodio ka stvaranju Jugoslavije. Brojni zbornici dokumenata posvećeni su stvaranju Jugoslavije i stavljali su čitaoca pred zaključak da je ujedinjenje prošlo bez većih razmimoilaženja, kolebanja ili sukobljavanja. Međutim, Prvi svetski rat je mogao da se završi sa drugačijim ishodom. Moglo je doći do pobede one strane koje je izgubila, to jest pobede centralnih sila. Pored toga, ne bi trebalo zaboraviti da je pobeda Antante mogla dovesti do drugačijih političkih ishoda. Tema koja zaslužuje detaljniju naučnu pažnju jeste pitanje neostvarenih planova koji su nastali tokom Prvog svetskog rata. Na pitanje koja je najvažnija godina u srpskoj istoriji 20. veka, nije teško dati odgovor. Bilo po obimu promene ili po dalekosežnosti posledica, 1918. godina stoji kao jasna prekretnica. Ona je nesumnjivi početak jednog novog istorijskog poglavlja i godina kojoj će se 20. vek iznova vraćati. Druge godine koje stoje vidljivo u istoriji 20. veka, poput 1941. ili 1991. godine, svoju istorijsku dinamiku dobijaju upravo na osnovu toga što su to godine delimičnog i privremenog obračuna sa 1918. godinom, kao što je 1941. ili godine stalnog obračuna sa ishodom 1918. godine, 1991. godina. Neće se mnogo pogrešiti ukoliko se kaže da je 1918. upravo ona godina koja će snažno diktirati tok istorije u 20. veku. Imajući sve ovo u vidu, ne iznenađuje historiografski fokus usmeren ka posljednjim nedeljama 1918. godine. Ta pažnja se uočava i kroz veliki broj istraživanja posvećenih Prvom svjetskom ratu i stvaranju Jugoslavije. Istoričari su pisali o stvaranju nove države još tokom trajanja Prvog svjetskog rata. Ljubodrag Dimić je primetio da je tokom rata i najboljim istoričarima bilo teško da se oslobode svojih ubeđenja. U takvim okolnostima pristup izučavanju onovremene stvarnosti i budućnosti nužno je bio selektivan i izbirljiv. Posebno istoričarima koji su proživjeli 1918. godinu bilo je teško da se odluče da li su istoričari ili pak svedoci ili akteri istorijskih procesa. U tom smislu se nisu razlikovali od brojnih savremenika širom Evrope. Umjesto da posmatramo prošlost iz savremenog trenutka, prihvatajući pretpostavku da se istorija razvija linearno prema određenim zakonitostima i unapred utvrđenim putanjama, čini se da usmeravanjem pažnje na budućnost, shvaćenu onako kako su je vidjeli akteri u prošlosti, otvaramo prostor za nov pristup starim pitanjima. Drugim rečima, čini se da je važno razumjeti budućnost iz perspektive Prvog svjetskog rata, a ne suditi o odlukama 1918. iz perspektive onoga što se desilo tokom 20. veka. Pojedinci koji su djelovali tokom Prvog svjetskog rata nisu znali ono što mi danas znamo o događajima koji će nastupiti nakon 1918. godine. Kraj rata i 1918. godina postali su snažne političke metafore. S jedne strane bio je to trenutak nastanka jedne države i simbol ostvarenih ambicija i težnji. S druge, ujedinjenje je povezivano sa brojnim problemima i dilemama koje su uslijedile, a za pojedince ujedinjenje je postalo simbol vremena pogrešnih odluka. Značaj promjene 1918. godine nosio je takvu težinu da su neostvareni planovi ostavljeni po strani. Pažnja historičara se iznova vraćala samom činu ujedinjenja. U veku kriza, 20. vek za jugoslovenski prostor je bez sumnje vek kriza, ukotpljen u savremeni trenutak, historiografski fokus je bio čvrsto vezan za 1918. godinu. U pokušaju da se otkrije i razume zašto je 20. vek protekao na način na koji jeste, usmereni na pitanje da li su odluke iz 1918. godine bile dobre odluke, neostvareni planovi su ostali izvan fokusa. U čemu je istraživački značaj proučavanja planova za preuređenje jugoslovenskog prostora? Na postjugoslovenskom prostoru kontrafaktualna istorija, to jest razmišljanje o ishodima koji se nisu dogodili, nisu zauzeli snažno mjesto. Čini se potrebnim ukazati na eksplicitne izbore, odnosno alternative, koje su savremenici imali. Pisati istoriju koja ukazuje na samo jedan mogući ishod jeste pojednostavljivanje historijskog iskustva. Istraživanje neostvarenih planova nije kontrafaktualna istorija samo po sebi, to jest to nije isključivo razmišljanje o tome kako je istorija mogla da izgleda. Istraživanje neostvarenih planova pomaže da se izbjegne zamka u kome je pažnja historičara samo na onima koji su na kraju bili pobednici, to jest na akterima stvaranja Jugoslavije. Istraživanje svih planova, a ne samo onih koji su se ostvarili, daje nekoliko prednosti. Time se izbjegava utisak da je stvaranje Jugoslavije bio proces bez snažnih oponenata. Pored toga, na ovaj način se razume i čitav niz problema sa kojima će se ubrzo nakon 1918. godine sresti nova država, koja je obuhvatala veliki broj podanika koji su se u njoj našli silom prilika. Na kraju, ovakav pristup pokazuje i protiv čega su se borili protagonisti stvaranja Jugoslavije, to jest protiv kojih planova su djelovali i koje ishode su svojim djelovanjem željeli da izbjegnu. Razmišljanje o historijskim alternativama testira uzročno-posljedične tvrdnje, predstavlja branu protiv determinizma, objašnjava mehanizme i logiku historijskih aktera. Analiziranje planova u budućnosti historičarima daje priliku da dobiju uvid u teme i pitanja koje uobičajeni pristup historijskim izvorima ne daje. Istraživanje planova pomaže da otkrijemo postavljena maksimalna i minimalna očekivanja, kao i crvene linije koje su savremenici postavljali. Kroz planove možemo jasno vidjeti pretpostavke kroz koje je posmatrana budućnost. Drugim rečima, istraživanje zamišljene budućnosti nije samo prilika da se razume šta su pojedinci želeli već i kako su to mislili da ostvare. Pokušaj da se vratimo u svet savremenika, da otkrijemo njihov mentalni inventar, ciljeve koje su imali i kategorije u kojima su razmišljali, pomaže da razumemo nevidljive mehanizme koji su oblikovali njihovo pravljenje planova. Rat je vreme koje podstiče na razmišljanje o budućnosti, kada je nesigurnost jedina konstanta, period koji dovodi do nastanka i nestanka država i vreme ideoloških i kulturnih transformacija. U određenom smislu, rat je vreme kada je sve moguće, jer se narušava postojeći poredak i stvara se prostor za drastične promjene. Granice i uređenja se menjaju, a države nastaju i nestaju. Analiza ratnih planova otvara važna pitanja. Zašto je povratak na status quo bio neprihvatljiv? Kada su počeli da prave planove o posleratnom uređenju i na kojim pretpostavkama? Kako je rat uticao na pravljenje planova, to jest da li bi takvi planovi ikada mogli da nastanu u vrijeme mira? Planovi otkrivaju probleme sa kojima su se savremenici suočavali, to jest analizom tih planova možemo da vidimo koje izazove su planovi rešavali. Čak i planovi koji nam danas mogu delovati kao puki utopizam nisu samo istorijski kuriozitet. Prvi svjetski rat doneo je toliko problema i toliko stradanja da nije pogrešno reći da je utopizam bio realizam. O pogledima na posleratni međunarodni sistem, državno uređenje, nove granice i druga pitanja svedoči veoma brojan i raznolik opus istorijskih izvora. Radi se o dokumentima koje su nastala kao plod rada državnih organa, različitim memorandumima, kako javnim, tako i tajnim, proklamacijama, programima, memoarima, odlukama konferencija, deklaracijama, rezolucijama, manifestima, skupštinskim govorima, pismima, tajnim planovima, dnevničkim beleškama, vojnim zapovestima, izvodima iz publikacija, zapisnicima sa sastanaka, objavljivanim plakatima itd. Međutim, važno pitanje glasi koji udeo stanovništva je imao priliku da se slobodno izrazi o političkim prilikama tokom Prvog svjetskog rata. Za sve stanovnike buduće države Srba, Hrvata i Slovenaca, sloboda izražavanja je, barem u jednom delu trajanja rata, bila veoma ograničena. Posmatrano brojčano, 1914. godine je više budućih državljana Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca bilo unutar Austro-Ugarske nego izvan nje. Austro-Ugarska cenzura bila je pripremljena već 1912. godine kroz izvanredne zakonske mere za slučaj rata. Vojska je određivala šta je moglo biti objavljeno, a bez posebne dozvole mogli su se objaviti samo zvanični izveštaji. Prekršaji su kažnjavani drakonski. Novinari koji nisu poštovali propise slati su na front. Privatna korespondencija strogo je nadzirana. Situacija u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji bila je znatno bolja nego u Bosni i Hercegovini, Južnoj Ugarskoj ili okupiranoj Srbiji i Crnoj Gori, gdje možemo reći da je postojao sistem koji ne treba nazvati sistemom cenzure, već sistemom u kojem je bilo zabranjeno sve što eksplicitno nije bilo dozvoljeno. U Bosni i Hercegovini su suspendovana čak i ona ograničena građanska prava koje je garantovao Ustav iz 1910. godine, a zemlja je stavljena pod strogu vojnu upravu. Nepostojanje slobode izražavanja bio je neuporedivo manji problem za stanovništvo od čestog nasilja i internacija. U Južnoj Ugarskoj je cenzura za srpsku štampu tokom Prvog svjetskog rata bila gotovo apsolutna. Jedan od rijetkih primjera časopisa koji nije bio zabranjen bio je humoristički list Stođavo, koji se pojavio 1917. godine i koji je donosio crteže i minimalnu količinu teksta. Zabranjeni su čak i oni listovi koji su u svojoj politici u svakom smislu podržavali vlasti u Budimpešti. Imajući u vidu i ove razloge, kada je reč o Srbima u Južnoj Ugarskoj, ne bi trebalo da iznenadi gotovo apsolutno neprijateljstvo prema monarhiji, koje je iskazano prvom prilikom kada je, krajem 1918. godine, ponovo nastupila mogućnost da se slobodno izjasne o političkim prilikama.
0: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Miloša Vojinovića, alternativni projekti organizacije jugoslovenskog prostora tokom Prvog svetskog rata. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Charles Berni i putovanje kroz muziku. Pratite treću emisiju ciklusa koji posvećujemo engleskom istoričaru muzike, kritičaru, putopiscu i kompozitoru Charlesu Berniju povodom 300-godišnjice njegovog rođenja. Bernijeva evropska putovanja iz kojih su proistekli njegovi putopisi bila su sastavni deo njegovog velikog projekta pisanja opšte istorije muzike. Na njima je prikupljao izvore i upoznavao se sa muzičkom prošlošću gradova koje je posećivao, ali je istovremeno beležio i neposredna iskustva savremenog muzičkog života. Venecija je bila jedno od glavnih odredišta Charlesa Bernija, koji se u njoj tokom avgusta 1770. godine zadržao skoro pune dve nedelje i oslikao je kao grad temeljno prožet muzikom. Živopisni su opisi ulične muzike koje nudi Berni. Reč je o ansamblima sa jednim ili dva pevača uz pratnju violina, violončela ili pak jedne ili dve gitare, koje je pre svega susretao na Trgu Svetog Marka, ali i o pevanju na gondolama, a posebno je upečatljiv opis splava na kanalu Grande, čiji je ansambl uključivao i flaute, horne i doboš. Berni zapaža da Venecijanci skoro nikad ne pevaju unisono, odnosno da su dvoglasi i troglasi karakteristični za pevanje na otvorenom, te da se ne preza od upotrebe disonance i van muzičkih tonova u svrhu ekspresije. Engleski istoričar je također posetio i više akademija te privatnih koncerata na kojima su muziku izvodili amateri. Primećujući da je opus Benedetta Marcella, venecijanskog ekscentričnog kompozitora iz plemićke porodice, aktivnog u prvim decenijama 18. veka, stekao svojevrsni kultni status u ovom stratumu društva, Berni je opisao jedno takvo izvođenje Marcellovih psalama, iznenađen u kojoj meri je Marcello žrtvovao muziku poeziji. U nastavku emisije čućete psalm 40, Blago onome ko je milostiv, Benedetta Marcella, u kamernoj interpretaciji ansambla Cantus Keln.

Slušali ste psalm 40 Benedeta Marcella u izvođenju ansambla Cantus Keln. Pratite ciklus posvećen engleskom istoričaru muzike Charlesu Berniju i muzici njegovog doba. U Veneciji Berni nije mogao da prisustvuje operskim izvođenjima koja su bila rezervisana za vreme karnevala, kada je po Berniju istovremeno bilo otvoreno čak 7 operskih kuća. Ipak ovo je nadoknadio brojnim posetama venecijanskim konzervatorijumima, kojih je bilo 4 i koja su bila vezana za sirotišta i crkvu, a koja su svake subote i nedelje otvarali svoja vrata i priređivali muzičke večeri. Berni je kompozitora Baldassarea Galupija prepoznao kao centralnu ličnost, opisujući ga kao gorosta sa venecijanske muzike. Pored toga što je bio kapelmajstor u crkvi Svetog Marka, Galupi je rukovodio i konzervatorijumom Incurabili, čiji rad i rezultate Berni opisuje kao superiorne u odnosu na preostala 3 venecijanska konzervatorijuma. Govoreći o Galupijevom stvaralaštvu, Berni ga upoređuje sa venecijanskim renesansnim slikarem Ticijanom, koji je takođe u poznoj životnoj dobi stvarao nesmanjenom energijom i genijalnošću. Galupijevu muziku, koju je slušao kako u crkvi Svetog Marka, tako i u konzervatorijumu Incurabili, opisuje kao prirodnu, prefinjenu i delikatnu, punu duha i novina. Berni naglašava da se Galupi u duhovnoj muzici služi arijama u operskom stilu, ali i da vešto vlada kontrapunktom, te da ostvaruje skladan odnos muzike i teksta. U nastavku večerašnje emisije čućete stav Gloria Baldassarea Galupija iz misnog ordinarijuma za crkvu Svetog Marka, komponovan 1766. godine. Horom Atestis i Akademijom Deli Muzici rukovodi Filippo Maria Bressan.

Bio je to stav Gloria Baldassarea Galupija u izvođenju hora Testis i Akademije Deli Muzici. Pratite ciklus posvećen engleskom istoričaru muzike Charlesu Berniju i muzici njegovog doba. U nastavku emisije čućete Galupijev koncert u G-molu, koji je takođe izvođen kao deo bogosluženja u Venecijanskoj crkvi Svetog Marka. Akademijom Deli Muzici diriguje Filippo Maria Bressan.

pratite emisiju u kojoj pratimo italijansko putovanje engleskog istoričara muzike Charlesa Bernija. Berni je Napulj, kolevku modernog galantnog stila, opisao kao ispunjenje svoje žudnje za muzičkim užitkom u Italiji. Posebno je bio iznenađen narodnom uličnom muzikom ovog grada, koja je, kako kaže, sasvim drugačija od ostatka Italije i Evrope. Napolitanske kancone izvođene su uz pratnju violine, mandoline i kolašona, vrste laute sa dve do tri žice, uz iznenadne i ambiciozne modulacije i vokalnu interpretaciju koju je Berni opisao kao bučnu i vulgarnu, ali efektnu. U nastavku emisije čućete dva ansambla koja pokušavaju da savremenom slušaocu približe zvuke Napulja 18. veka. Ansambl Le Poème Harmonique izvodi napev Stabat Mater i Tarantelu, služeći se rekonstrukcijom napolitanskog popularnog vokalnog izraza iz prve polovine stoleća, te instrumentarijumom koji je opisao Berni, uključujući i kolašone. Potom ćete čuti kako vokalni solisti Roberta Invernici, Luca Naviglio i Rosario Totaro uz pratnju pijaniste Francesca Caramiela, koji svira na plejelovom klaviru, izvode salonske obrade napolitanskih kancona anonimnih autora iz druge polovine 18. veka.

Slušali ste napuljsku muziku 18. veka u izvođenju ansambla Le Poème Harmonique, kao i napuljske pesme u interpretaciji Roberte Invernici, Luke Navilja i Rosaria Totara u spratnju Francesca Caramiela. Pratili ste treću emisiju ciklusa koji posvećujemo jubileju engleskog kritičara i istoričara muzike Charlesa Bernija. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio autor Srđan Atanasovski.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji iz arhive Radio Beograda čućete snimke koje je dirigent Pavle Dešpalj ostvario sa Beogradskim kamernim ansamblom. Pavle Dešpalj rođen je na Korčuli 1934. godine u uglednoj umetničkoj porodici. Diplomirao je kompoziciju 1960. na Muzičkoj akademiji i Sveučilišta u Zagrebu u klasi Stjepana Šuleka. U svojoj izuzetno bogatoj karijeri Dešpalj je sarađivao sa brojnim ansamblima širom sveta. Bio je šef dirigent Simfonijskog orkestra i Kamernog orkestra Radio Televizije Zagreb, Zagrebačke filharmonije, a od 1967. godine deluje u Sjedinjenim Američkim Državama kao muzički direktor i dirigent filharmonije iz Floride i opere u Orlandu. Jedan je od osnivača zadarskih glazbenih večeri u Svetom Donatu i Beogradskog kamernog ansambla. Bio je urednik muzičkog programa Dubrovačkih letnjih igara. Godine 1981. Dešpalj je postao redovni profesor dirigovanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gde je ostao sve do 1995. kada svoj pedagoški rad nastavlja na Tokijskom nacionalnom univerzitetu. Na početku emisije čućete tri minijature Miloja Milojevića, a potom i simfonijetu za gudače Vasilija Mokranjca. Izvodi i Beogradski kamerni ansambl pod upravom Pavla Dešpalja, a snimci su zabeleženi 1966. i 1969. godine.

0: Slušali ste Brandenburški koncert broj 3 u G-duru Johana Sebastiana Baha, a potom i koncert za fagot i gudački orkestar Antonija Vivaldija. Solista je bio Božidar Tumpej, a Beogradskim kamernim ansamblom dirigovao je Pavle Dešpalj. Ovi snimci zabeleženi su 1969. godine. Time je završena emisija iz arhive Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovom sedmičnom ciklusu, koji će biti na programu do četvrtka 20. avgusta, emitovaćemo tekst Londe Schibinger Zašto se sisari nazivaju sisarima, politike roda u prirodnjačkoj nauci 18. veka. U večerašnjoj emisiji možete slušati prvi deo ovog teksta.
2: Godine 1758. u 10. izdanju svoga dela Sistema nature, Karl Line je uveo termin mamalija u zoološku taksonomiju. Za svoju revolucionarnu klasifikaciju životinskog carstva, koju je nauka 20. veka proglasila polazištem moderne zoološke nomenklature, Line je skovao ovaj naziv koji doslovno znači oni koji imaju dojke, kako bi njime označio klasu životinja koja obuhvata ljude, majmune, papkare, lenjivce, morske krave, slonove, slepe miševe i sve druge organizme s dlakom, tri slušne koščice i četvorokomornim srcem. Time je ženske mlečne žlezde ili dojke ustanovio kao obeležje te klase. Istražujući razvoj Lineove nomenklature, istoričari nauke uglavnom su svoja istraživanja ograničavali na promene koje su se odvijale unutar naučne zajednice. Oni prate istoriju klasifikacije od Aristotela preko Konrada Gesnera i Johna Reja, sve do konačnog trijumfa Lineove sistematike. Lineova nomenklatura se manje više uzima zdravo za gotovo kao sastavni deo njegovog temeljnog doprinosa zoologiji. Niko se međutim nije ozbiljnije bavio društvenim poreklom niti posljedicama termina mamalija. Još manje je neko doveo u pitanje politike roda koje su uticale na to da Line izabere upravo taj naziv. Međutim, Lineovo uvođenje ovog termina možemo da posmatramo kao politički čin. Prisustvo mlečnih žlezda koje proizvode mlijeko uostalom predstavlja samo jedno od obeležja sisara, što je evropskim prirodnjacima 18. veka bilo dobro poznato. Šta više, mlečne žlezde su funkcionalne samo kod polovine pripadnika ove grupe životinja, ženki, a i među njima samo tokom relativno kratkog perioda, za vreme laktacije, ili uopšte nisu funkcionalne. Line je naziv za ovu klasu mogao da izvede iz niza drugih podjednako osobenih, a možda i univerzalnijih obeležja životinja koje je svrstao u klasu mamalija. Mogao je, na primjer, da odabere naziv pilosa, dlakavi, premda je i značenje koje se pridavalo dlakama, a naročito bradi, bilo snažno prožeto rodnim značenjima. Ili aure caviga, šupljouhi. U nastavku teksta ću razmotriti kako je Line došao do toga da sisare nazove sisarima, mamalija, i ispitaću kulturne činioce koji su oblikovali njegovu viziju prirode, viziju koja je zauzvrat ojačala ključne političke trendove u Evropi 18. veka. Najpre ću razmotriti nastanak Lineovog termina u okviru prirodne istorije, vraćajući se tradicionalnoj istoriji nauke, kako bih rasvetlila pitanja koja su zaokupljala prirodnjake dok su oblikovali klasifikacione kategorije. Koje su mogućnosti Line ustajale na raspolaganju dok je promišljao kako da čoveka uključi u životinsko carstvo i kako su drugi prirodnjaci reagovali na njegov izbor? Tradicionalni istoričari nauke zadržavali su se na opisu sukoba unutar naučne zajednice. Međutim, priča se tu ne iscrpljuje. Da bi se u potpunosti razumela značenja Lineovog termina, neophodan je uvid u kulturnu istoriju dojke. Iako je Lineov termin možda bio novost u zoologiji, ženske dojke su izazivala je duboke, široko rasprostranjene i često protivrečne tokove značenja. Kao drugo, postojali su neposredni i urgentni politički trendovi koji su podstakli Linea da naučnu pažnju usmeri na dojke. Line je veličao majčinsku dojku u vreme kada su lekari i političari počeli da hvale vrline majčinog mleka. Line je radio kao lekar i bio je otac sedmoro dece. Žene iz srednjih i viših slojeva 18. veka bile su podsticane da se odreknu dojilja. Pruski zakon iz 1794. godine otišao je toliko daleko da je propisao da zdrave žene same doje svoju decu. Line je učestvovao u borbi protiv dojenja u kom se angažuju dojilje, borbi koja se razvijala uporedo sa političkim prestrukturiranjima koja su potkopavala javnu moć žena i pridavala novu vrednost njihovim ulogama kod kuće. Rod je zapravo ležao u središtu revolucija 18. veka u shvatanjima prirode, što je imalo posebnu težinu u epohi koja je prirodu posmatrala kao vodeće merilo za društvenu reformu. Kaže se da je Bog stvorio prirodu, a da joj je Line dao poredak. Carolus Lineus, poznati kao Karl von Line, vitez reda polarne zvezde, bio je centralna ličnost u razvoju evropske taksonomije i nomenklature. Njegovo delo Sistema nature razmatralo je tri klasična carstva prirode: životinsko, biljno i mineralno. I od folio izdanja od svega 12 stranica iz 1735. godine naraslo je do trotomnog dela od 2400 stranica u 12. i posljednjem izdanju, koje je sam Line revidirao 1766. godine. U epohalnom 10. izdanju Line je svim životinjama koje su mu bile poznate dao binomna imena, rod i vrsta, navodeći gotovo 4400 vrsta. Line je podelio životinje na 6 klasa: mamalija, aves, amfibija, pises, insekta i vermes, to jest sisari, ptice, vodozemci, uključujući i gmizavce, ribe, insekti i crvi, mekušci i druge niže životinje. Iako je Line važne aspekte biljne taksonomije zasnivao na polnom dimorfizmu, klasa mamalija bila je jedina od njegovih glavnih zooloških klasa koja se fokusirala na reproduktivne organe i jedini termin koji je isticao osobinu primarno povezanu sa ženskim polom. Nazivi njegovih drugih klasa u mnogim slučajevima potiču još od Aristotela. Aves jednostavno znači ptice, amfibija naglašava stanište, insekta se odnosi na segmentaciju tela. Vermes potiče od boje, crvenkasto smeđe, obične gliste. Naučna nomenklatura u 18. veku bila je u velikoj meri konzervativan poduhvat. Prikladni termini su se uglavnom čuvali, dok su novi termini izvođeni modifikovanjem tradicionalnih. Line je, međutim, prekinuo s tom tradicijom stvaranjem termina mamalija. Uvođenjem naziva sisari, Line je napustio Aristotelov kanonski pojam kvadrupedija, četvoronošci. Više od 2000 godina većina životinja koje danas svrstavamo među sisare, zajedno s većinom gmizavaca i nekoliko vodozemaca, označavana je kao četvoronošci. Iako Aristotel nikada nije nameravao da razvije konačnu taksonomiju, analitičke distinkcije koje je izložio u svome delu Historia Animalium postavile su temelje evropske taksonomije. Koristeći niz dijagnostičkih obeležja, način ishrane, način kretanja i način razmnožavanja, organizovao je životinje u hijerarhijski poredak duž onoga što će kasnije biti nazvano skala nature, to jest lestvica prirode ili veliki lanac bića. Aristotel je svoju klasifikaciju životinja započeo podelom na dve osnovne grupe prema svojstvima njihove krvi. Životinje sa krvlju posjedovale su toplu, crvenu krv i više sposobnosti duše, psihe, izoštrena čula, veliku hrabrost i inteligenciju. Beskrvne životinje imale su bezbojnu tečnost, analognu krvi, ali lišenu njene suštinske toplote. Četvoronošci su stoga činili jednu od glavnih kategorija među životinjama s crvenom krvlju i obuhvatali sve životinje koje se kreću na četiri noge. Aristotel je zatim četvoronošce podelio u dve grupe: živorodne i viviparne, dlakave životinje sa mlečnim žlezdama, među kojima su bile mnoge životinje koje danas nazivamo sisarima i jajorodne ili oviparne, krljušaste životinje, ono što danas nazivamo gmizavcima, kao i pojedine vodozemce. Ptice su predstavljale drugu grupu među krvnim životinjama. Bile su dvonožne, ali nisu imale uspravno držanje tela. Ribe, kao posljednja grupa, smatrane su manje savršenim bićima, budući da nisu posjedovale ni noge, ni ruke, niti krila i živele su u vodi. Aristotelove kategorije i terminologija ostale su temelj evropske prirodne istorije tokom čitavog ranog novog veka. Uticajno delo Konrada Gesnera, Historia Animalium iz 1551. preuzelo je Aristotelovu podelu četvoronožaca na živorodne i jajorodne, obrađujući svaku od ovih grupa u zasebnom tomu. Unutar svakog toma životinje su bile raspoređene po abecednom redu. Italijanski prirodnjak Ulisse Aldrovandi podelio je četvoronošce na one sa jednopapkastim kopitima, na primjer konje, i one sa razdvojenim papcima, poput goveda, kamila ili koza. Gesner i Aldrovandi nastavili su srednjovekovnu praksu navođenja svih poznatih informacija, zooloških, historijskih, kulturnih i mitskih, o svakoj pojedinačnoj životinji. Aldrovandi je, na primjer, u svojoj raspravi o konju naveo i čuda koja se u različitim religijama pripisuju toj životinji, kao i poetske aluzije, ikonografske prikaze i spisak novčića na kojima je predstavljen konj. Drugi taksonomski sistemi, poput onog Hermana Freja, sledili su levitske kategorije, deleći životinje na čiste, jestive i nečiste, nejestive. John Ray, veliki engleski prirodnjak iz 17. veka, uputio je prvi ozbiljan izazov aristotelovskoj klasifikaciji. Aristotelova osnovna podela životinja na krvne i beskrvne, kako je Ray primetio, nije bila u strogom smislu tačna, budući da svi organizmi posjeduju vitalnu tečnost. Slično tome, podela životinja na živorodne i jajorodne bila je također problematična, jer sve životinje potiču iz jaja. Posebno je relevantno za moju temu to što je Ray prvi doveo u pitanje adekvatnost termina četvoronožac. Kitovi, pliskavice ili morske svinje i morske krave, ukazivao je on, dele ključne osobine sa četvoronošcima, crvenu krv, srce sa dve komore i pluća, ali nemaju četiri noge. U svojoj tabeli klasifikacije Ray je ove životinje izdvojio iz klase riba i svrstao ih zajedno sa drugim živorodnim četvoronošcima. Također je predložio da se napusti upotreba termina četvoronožac. Prirodnjaci nisu odmah prihvatili Rejeve sugestije. Line je u prvom izdanju dela Sistema Nature koristio tradicionalni termin kvadrupedija. Ipak izazvao je čuđenje i negodovanje time što je ljudski rod uključio prilično neprikladno i nezgodno među četvoronošce. U stvari, upravo je pitanje kako smestiti čoveka u prirodu, koje je Thomas Huxley kasnije nazvao pitanjem svih pitanja, više nego bilo šta drugo navelo Linea da napusti termin kvadrupedija i potraži prikladniji izraz. Line, naravno, nije bio prvi u novom veku koji je prepoznao da su ljudi životinje. Godine 1555. Pierre Bellon je ukazao na sličnosti u skeletima čoveka i ptice, a 1699. Edward Tyson je izvršio disekciju šimpanze, svog Homo silvestrisa, otkrivajući veliku srodnost između životinske i ljudske anatomije. Svrstavajući čovjeka među četvoronošce, Line je skrenuo pažnju na njegovo dlakavo telo, četiri uda, dva namijenjena kretanju, a dva hvatanju, kako je kasnije objasnio, kao i na živorodnu prirodu i sposobnost ženki da luče mlijeko. Na osnovu sličnosti u građi zuba, pre svega prisustva četiri sekutića, čovjeka je dalje svrstao u red antropomorfa, termin koji je preuzeo od Reja, zajedno sa čovekolikim majmunima i lenjivcima. U izdanju iz 1758. godine naziv antropomorfa zamenjen je terminom primates. Lineovo svrstavanje čoveka među četvoronošce izazvalo je ogorčenje među prirodnjacima. smatrali su neprihvatljivim njegovo određivanje razumnog čoveka kao dlakave životinje sa 4 uda i 4 sekutića. Georges Louis Leclerc, grof od Bifona, rođen iste godine kada i Line, i njegov glavni suparnik u polju nauke, ukazao je na očiglednu činjenicu da mnoga bića koje je Line svrstao u grupu kvadrupedija uopšte nisu četvoronošci. Čovek ima 2 šake i 2 stopala. Slepi miš ima 2 stopala i nema šake. Čovekoliki majmuni imaju 4 šake i nemaju stopala, dok morske krave imaju samo 2 šake. Louis Dobanton, Bifonov saradnik u prirodnjačkoj ustanovi Jardin du Roi, osudio je čitav Lineov sistem kao pogrešan i netačan. Konačno, mnogi prirodnjaci odbacivali su kao jeretičku samu zamisao da su ljudi u suštini životinje. Na kraju krajeva, Sveto pismo je jasno uočilo da je čovek stvoren prema Božjem liku. Prirodnjaci pre Linea dugo su i uporno nastojali da reše probleme klasifikacije. John Ray, kome se često pripisuje razvoj binomne nomenklature, iako je nije dosledno primjenjivao, koristio je termin vivipara kako bi objedinio kitove i druge vodene sisare sa kopnenim četvoronošcima. U okviru svoje podkategorije terestrija predložio je termin pilosa, dlakave životinje, kao obuhvatniji od termina kvadrupedija, te stoga prikladniji za povezivanje amfibijskih morskih krava sa kopnenim četvoronošcima. Peter Artedi, Lineov bliski prijatelj i saradnik, skrenuo je pažnju na dlaku u svojoj trihozoologiji, odnosno nauci o dlakavoj životinji. Line je mogao da izabere i tradicionalniji pridev pilosa za svoju novu klasu četvoronožaca. U njegovom sistemu dlaka je imala istu dijagnostičku vrednost kao i mlečne žlezde i dojke. Svi sisari, uključujući i kita, imaju dlaku, a ona se i danas smatra obeležjem koje im je svojstveno. Ali Line nije posegao za tradicijom, umjesto toga osmislio je novi termin mamalija. U njegovu odbranu Line je primetio da, čak i ako njegovi kritičari ne veruju da su ljudi u početku hodali četvoronoške, svaki čovek rođen od žene mora priznati da se hranio majčinim mlekom. On je time skrenuo pažnju na činjenicu, poznatu još od Aristotela, da dlakave živorodne ženke doje. Line je također bio uveren u dijagnostičku vrednost mlečnih žlezda. Još 1732. godine u svom putovanju po Laponiji on je pisao: kada bih znao koliko zuba i kakvog posebnog oblika ima svaka životinja, kao i koliko ima vimena i gde su ona smeštena, možda bih mogao da sastavim najprirodniji sistematski raspored četvoronožaca. U prvom izdanju svoga dela Sistema nature koristio je broj i položaj mlečnih žlezdi ili sisa, odnosno vimena, kako bi uskladio redove unutar svoje klase antropomorfa, pri čemu su otežavajuće okolnosti bile to što ženke i mužjaci često imaju različit broj sisa, kao i to što se ženke iste vrste mogu međusobno razlikovati po njihovom broju. Godine 1758. Line je u 10. izdanju Sistema nature objavio termin mamalija rečima: mamalija, samo ove i nijedne druge životinje imaju mame, mlečne žlezde, dojke. Izgleda da ga nimalo nije zabrinula činjenica da mame, odnosno mlečne žlezde, nisu univerzalna osobina klase koju je nameravao da izdvoji. Sve ženke, napisao je na sljedećoj stranici, imaju mlečne mame u određenom broju, kao i mužjaci, izuzev konja. Termin mamalija je podsjećao i nadovezivao se na stariji termin animalija, izveden iz riječi anima, koja označava dah života ili životni duh. Novi termin je također bio usklađen s Lineovim sopstvenim pravilima za zoološke nazive. Prijatno je zvučao, lako se izgovarao i pamtio i nije imao više od 12 slova. Do kraja života Line se neprestano bavio usavršavanjem svog sistema, premeštajući životinje iz jednog reda u drugi, stvarajući nove kategorije i kombinacije kako bi što bolje obuhvatio poredak prirode. Ipak, nikada nije promenio naziv za Sisare.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Zašto se sisari nazivaju sisarima, politike roda u prirodnjačkoj nauci 18. veka, čija je autorka američka istoričarka nauke Londa Schibinger. Ovaj tekst, koji je izvorno objavljen u drugom broju časopisa The American Historical Review za 1993. godinu, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Imaginarni pejzaži.
4: Ovo su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović. U večerašnjoj emisiji podsjetit ćemo se albuma Neither in the Sky nor on the Ground gruzijske umetnice Anije Zakarejišvili, koji se u novembru prošle godine pojavio u izdanju slovačke kuće Warm Winters iz Bratislave. Anija Zakarejišvili rođena je 1996. godine u Tbilisiju, a debitovala je 2021. godine albumom Materiala za gruzijski label CS Records. Studirala je muzičku tehnologiju na Državnom konzervatoriju u Tbilisiju, da bi se 2017. preselila u Finsku, gde je završila Sibelius Akademiju. Trenutno živi i radi u glavnom gradu Gruzije, a kao aktivna članica tamošnje elektronske scene posebno je zainteresovana za semplovanje i stvaranje toplih zvučnih pejzaža baziranih na daljoj digitalnoj transformaciji odabranih isečaka. Kako sama Zakarejišvili kaže, album Neither in the Sky nor on the Ground, odnosno na našem jeziku ni na nebu ni na zemlji, bavi se pronalaženjem unutrašnjeg deteta koji je još uvek začuđeno, a to putovanje izgleda kao potera za oktopodom na nebu. Zakarejišvili u nekim numerama koristi ambijentalni izraz, dok u drugima stvara ritmičnije oporije strukture sa više noiza i distorzije, baziran i pored toga na dobroj meri sintesajzerskih boja. Slušate sada odabrane numere sa ovog albuma.

Bila je to prva simfonija u C-duru Paula Parea u izvođenju Assumption Grotto Orchestra pod upravom Eduarda Peronea. U nastavku emisije 20. vek slušat ćete u istom izvođenju drugu simfoniju u A-duru ovog autora, koja nosi naslov njegovog rodnog mesta Le Trepor. Delo iz 1939. godine posleduje svu tenziju istorijskog trenutka, a posvećeno je kompozitorovim roditeljima.